Sarajeva, moja gimnazija, tvoja Leninova, korak na pola, mlato zadrža, nijednog razloga.